0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Šíbou mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť. Naspäť do krajiny diel, kde je všetko zmenené.
0: Trial.